ben na menye odresi chira to egumi suo na menye den mi die mi nim kra ama me why am de de de adie de de de mi pe we na mi pe die ben Eya togu me soda. To esi chine pegu udofo so. Aka mi die mi nim kra. So do bi ti se esi chwe. Ama mi tri ma em de de de. Ada ti ma siya. Osi wo beche ma di o. Adie de de de.